Jason Derulo, Thank You Dancing for Energy 7 Bayo och Leila gör ett tornado avvenemente enormt I Love MTV Headline med Hatliff. Katy Perry och Anka Afrojack och gärna Andy Kulsit Agbira. För sin kunna för Katy Perry, Gitch, Bill Boyfriend, Taha, Justin Trudeau. Lex-premierminister av Kanada, Andy Grazia med och Ekina. En man spelar i Leila, en dag nu stage enorm med Pafna Daul och Sound. Avdok man sitt efter generator och man smal grid lokal. Sin kalla RIP en nästal furiana. Ekina, bam samma. Sabrina Carpenter, för sin kompioni Espresso.